Hej alla sammen. Här kommer uksnitt från Elon på Rødfoss, din lokala elektronikbutik. Den uken har vi som vanligt många goda tillbud hos oss på Elon Rødfoss, som kaffetraktor, støvsuger, TV:er, kylskåp, mobil och airfryer. Kom in på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andra etage. Välkommen ska det vara. Vi serverar gratis kaffe hver dag och på lördag har vi gratis vafflor. Är du medlem hos oss så kör vi vitvaror och TV över 50 tommer gratis fram till din dörr. Elon Rødfoss är för dig.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

0: visningen och hvordan skolan kan bli bättre tilpassad till den enkelte elev.
1: Så det vill jag sagt beskriver dig är politiskt engagerad. Och det som vill beskriva mig är för exempel jag har ju varit med jag är I klubbstyret nu alltså på den lokala ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jag har suttit I elevråd på ungdomsskolan I fjor. Jag vill inte sagt att jag är politiskt engagerad men det vill jag sagt att det är gøy att göra det.
0: Det gøy att engagera sig inte
1: Ja, det helt riktigt. Och så jobbar jag på. Jag jobbar på Raufosstun omsorgsbolig.
0: Ja,
1: så det är ju gøy
0: för andra.
1: Ja.
0: Och så må du inte glömma att jag det står här att jag är en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det är bra, det är bra.
0: Ytter, bidragsytter. Och samhällsengagerad ungdom. Ja, men det blir lite spännande att se framöver när KI AI blir ända bättre för att se hurdan vad som kan dyka upp på allt moro du kan finna på.
1: Ja, för när vi söker på namn och det får vi jo både bilder, Facebook greje, Västra Toten kommer upp faktiskt.
0: Allt enligt.
1: Fotograf här på Västra Toten kommunen sin Facebook-sida så står det fotograf Maria Nyheim och Leander Linder här med andra.
0: Men vi må runda upp då.
1: Ja, det virka fint.
0: Det var spännande så får vi se lite I framtiden hur det blir.
1: Oj, där är bilder med. Ja, men då ses vi senare. Ha det.